0: どういうことだ。
1: これをご覧ください。地図ではこの道になっていますが、
0: この地図はデタラメだ。
1: 進軍の途中で一本道を見つけましたが、地図には全く載っておりません。
0: 命令を伝えろ。その道で行く。
1: はい。

0: 応援を呼びましょう。
1: 我が島連隊がそんなに漏れるはずがない。しゃあ
0: 本部、私は島連隊の岡村様だ。サッチで襲撃を受けている。お前を頼む、お前を頼む。
2: は、少々お待ちを。柴田連隊がヤンファンジャンの路上でハジロの攻撃を受け、危険です。
3: 何バカ野郎、また柴田か。
2: どうしますか。
3: 救援を待たせろ。特殊へ向け、死なせるな。
2: は、小和田君よく聞け。司令官閣下はそこで待つように言っている。特殊部隊をそちらに送る。それまで持ちこたえろ。
1: 応援などいらん。反撃するんだ。バカ、これは命令だ。反撃。
3: 柴田のやつは陸軍の庇護を受けていないが、間違いが起きてはいけない。花子さんのおかげで今は有名人だ。陛下で最後ぞ。だから死なせるの。
2: 了解。

0: 将军来了，哪儿呢？联合队来的，一个师长，一个团长带着一个营的兵力，
1: 一个师长，一个团长带着一个营的兵力，这他妈什么配置啊？
2: 不知道。
3: 友军，来部分呢？
4: 西北军，十七师长，你们的。
3: 八路军龙之队。
4: 十七师有编制番，你们知道吗？
3: 知道啊。
5: 龙之队，有位叫龙大鼓的，你们知道吗？
6: 还知道了，没想打仗不要命啊！啊！要这么说呀，田建门，打仗命不要。
7: 我给好个西门。
8: 我们要怎么作战？
9: 我要把这枪射死！是，我看，我真的该打死你了！你看，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过

0: からないだろうけど、なんか自分が憎い。こんな薬を抑えられて、兄さんと同じように強い意志があるのに、自分でも戦場に行きたいんだ。
1: まだその時じゃない。お前の体が完全に治るまで兄さんはお前を止めないからな。
0: 兄さん、戦地はどうなってんの？
1: 今一つだ。
0: 思い出した。兄さん、そうだ、思い出して。地図、あそこあそこ、地図。兄さん見て。僕はね、いい攻略を思いついたんだ。ここからここまで全力を合わせて本拠地を攻め込むんだ。一歩からじゃなく、高めから攻めて消滅させるんだ。覚えといて。回り込み、突然行くんだ。反撃させないように。
2: ああ、奴ら全員叩きのめしてやる。
3: 那喝口水吧。你这天天对着地图看，能看出花来呀？
4: 这里边何止有花啊！啊，还有山有水有河流呢。
3: 是吗？那我倒没看出来，这我一看都是圈圈点点的。以后啊，我还真得好好向你学习学习。
4: 必须得向我学习啊，要不然以后怎么带兵打仗啊？还真给我当一辈子警卫员啊？
3: 这我倒没想过。我的任务啊，只有一个，就是跟着你，给你挡子弹。
4: 出息！
5: 有情况了，
6: 我从川义的师团准备打我们的根据地，这次可不是一路啊，是六路，整个师团都出动了。这是分区发来的电报，分区的意思是让我们打内线，尽量拖延住鬼子，不惜一切代价让大部队和老百姓转移。
4: 很明显啊，上次大拆天他们把鬼子给打急了，他们这次倾巢而出，是想一口气吃掉我们整个分区，来者不善。
6: 是啊，鬼子这次来势凶猛，形势又这么严峻，这分区明摆着让我们做饵啊。
3: 做饵？这我明摆着想让我们被别人吃掉吗？
6: 做饵咋了？做饵是好事啊，你以为谁都有这荣幸能当饵啊？
4: 再说了，只要能钓到大鱼，做饵就做饵。刘婶，马上让部队做战斗准备，让老百姓跟着撤离的赶紧撤离。
7: 是。还有，你让炊事班
4: 去做不低于十天的干粮，多备一些水。
3: 明白。不过龙大，让我们对抗内线打六路，这万一要是……
4: 怕什么呀？
3: 怂了？
4: 都是手下败将，没事儿啊，一定打得赢的。
3: 去吧去吧。

0: 我们就打这一路。
1: 对位这是谁？拆迁连队。老对手，打得顺手。
0: 战争说白了，就是人和人之间的对抗。再说的深点，就是领袖之间的对抗。
2: 通过几次交手，我发现这个柴田啊，骄横，好大喜功。他又在我们手上连吃了几次败仗，
0: 所以这六路当中，他是最有可能走在前面的。
2: 你再想想啊，
0: 现在整个态势非常明显，是他们围攻我们。可是如果我们这个时候，我们提前放一块肉给柴田连队，让他吃着正舒服，把他们引到我们的包围圈，我们回过头来再狠打他那么一下，让他觉得没吃到肉反咬到石头上了，他会是个什么反应？
3: 他会调动其他兵力。
0: 对，我估计他至少会调动其他两个连队来增援的。
2: 刘尔成，你再想想，这是哪儿？
3: 王官村啊。
4: 有地道，
0: 没错。如果我们再利用地道绕到他们身后，再使劲打那么一下子，
2: 结果会怎么样？
3: 他们会认为这是我们的主力部队，
0: 对，就会六路变一路。
3: 你可想好了？这么打的话，我们人全搁那儿了。
0: 战争有时候就像做买卖，我想尽一切办法，就是要用最小的成本赚到最大的利。舍不着孩子，讨不着狼。就算这次咱们真赔得血本无归，能让军区安全的撤离，这个买卖咱们就值了。石泉，什么策略、战术、勇气、精神，都他妈扯淡。战争无外乎就是想尽一切办法，不择手段，达到一个字儿：赢。
5: カカ、こいつさんが来ました。
6: ああ、ここに呼んでこい。
5: どうぞ。
6: 兄さん、どうしたの？休んでないの？ああ、お前も同じだろ。お前を待ってたんだ。俺はずっと大将に関わらず、対戦前にそんなに早く寝れるか。お前は俺とそっくりだ。俺はお前がいい結果を持ってくると信じている。兄さん。今回の作戦では速度が問題だ。速いか遅いか。速い方はそうだな、攻撃を受けやすいんだ。誰がその国になるかだな。柴田連隊だ。そうだ、柴田の位置はもともと前面で、奴は俺たち帝国の英雄だ。今回は必ず何かを持ってくるはずだ。よって光一の言うように収めるか。
7: いや、早く行こう。八路軍が柴田を叩きたければ、こっちもちょっと作戦変えて、奴ら同士戦わせ、漁夫の利得るか。
6: 漁夫の利とは特殊大隊のことなのか。
7: そうだ。その上、今回の作戦はバレないようにやる必要があるんだ。
6: ではこの作戦を小呼ぼう。漁師作戦と。
8: 小丫头，这么巧啊。
9: 冰痞子，你们就是？
8: 就是什么呀？你都掉队了，赶快跟上吧。

0: 速度上げろ！もっと早く！進軍速度だな。少し早すぎるのでは？うん。さらに両翼が後ろに行ってしまってます。
1: 今と連隊の速度はこうでな。
0: どうなら？町は相変わらず枯渇です。私か。
1: お前言うな。隊の速度上げろ！

0: よし、このままうまくいけばこの戦いはすぐに終わらせることができる。
1: 司令官殿、うまくいきすぎではありません。
0: 岡村、お前はいつも悲観的すぎるんだ。
1: 悲観的ではありませんが、私はただ慎重にするべきかと。

0: 告します。前方で激しい攻撃を受けています。ごめんだよ。
1: 激しい攻撃？戦闘部隊鍛えろ。フレンズ回避、速度を緩めろ。
2: はい。
1: 部隊に命令、すぐに引け。
0: はい。
1: 八五名、一体どこにそんな火力が。

0: 隊長、証明書を見せてください。はい、返します。金は、ああ
1: 、我々の友達です。直属の行動別行動チームです。私と一緒に任務を実行します。
0: あ、そう、あ、感激感ます。どうぞ。